0: лидер.
1: Робин Шульц и Вилтоне и на Лида. In Your Eyes на четвърто място наше денс листице. Трите место е пред нами. Сент Джон и Roses. Скок за едно място.